ទួចខេដាំសណាំបារពោបានជាដាំជប់លំចារដេឡោះពេញត្រូវបងាយហតយរដ្ឋបាហៀមបង្កាំងបង្វាជេបើជាបារហបោបងាយវាងហតយរដ្ឋបាហៀមសហួយកទីសណាំបារពោបានជាដាំរីមកសួតណោដេបុះដនកញ្ចេងបាត់លោះបោជ្រូកដឹងគាត់ប្រឡៃតត្រងពើមចាងរីមចេញសាច់ចនរអានរីរយណារះរយតកជុងដឹងណោះម៉ាក់រយតបុះតត្រងពើមចាងលាងសាច់ចេញសាច់បោហៀមបង្កាំងបោហៀមសហួយចនរអានរីបង្ជិនណប់ត្រប់លេបគាត់ប្រឡៃកហមេតមីងលឹងបង្ពេជីងពើមឡាងកាន់សើដឹងជិនតអណាប់ណោះលីកបើមប្រាំកះជិងងំប្រានលឹមចនរអានរីដឹងណោះម៉ាក់ម៉ងម៉ៃជិនអានសណាំបិទលោកក្រាបកតនងប់ទួនផពកររបស់ហៀមសហួយចាត់ចាល័យរនបាត់លំប្រយ័ត្នអនុបើហៀមសហួយយ៉ាល័យទគាត់ថតយបាំងអានេះវេលាងចាំបង្កាំងរីមអានេះពើមចាំងខាំអ៊ីម៉ាំងជីចាន់ចាប់លំចារអតកញ្ជុងខាំអ៊ីម៉ាំងជីចាន់បាំងបើហៀមបង្កាំងលំណោះលើដីលាប់ដនបាំងវេលាងសដឹងទុំលើយ៉ាអានបង្ងាយវាងហតយរដ្ឋបើហៀមបង្កាំងញន្តទុនប្រានពើមចាំងរដ្ឋតបុសជីនសាច់នរបកាប់កះបើហៀមបង្កាំងអានគាត់ប្រលៃបាត់លុះទុំលើយ៉ាដីកទីសបាំងវាងតង្គុំរដ្ឋបើហៀមបង្កាំងដឹងណោះម៉ាក់ហាមេតមីងលឹងណៅបងអតកតយងលំពើមយ៉ាងតប្លិសឡាបអារយកយកកងងៃថងទីនតប្លិសសូលំតត្រងពើមជារៀមជិញសាច់បោហៀមសហួយបងបោហៀមបង្កាំងវេលាងសដឹងលើយွာហតយបងរៀមកតំហាមដឹងកនបលីដេវាងហតយបងយកយកបោហៀមបង្កាំងលំកប្លាស់បងងៃលោកក្រអតកតយងមេវៈលឹងជាងំប្រានរត់ណាររត់តកជុងជាសាច់បោហៀមបង្កាំងបង្បោហៀមសហួយកចិតនោះតន្ត្រងទើមគិតកលលំចនរអរិសហួយរៀមទេបោហៀមបង្កាំងរៀមផ្លាប់អារបោហៀមសហួយអកស៊ីណវេលឹងដៃលើយွာអានបង្ងាយវាងហតយតអណាប់រៀមកតន្ត្រងបើមប្រាំកាច់ចងំប្រានយកយកមកវេដីអតកតយងលាំងលឹងមាត់បង្ងាយទង្គុំអានរៀមរៃកនបលេចនរអរិសយ៉ាងប្រានហតយសដឹងពើមយ៉ាងសាបាំងសដឹងចនរអរិសបរិរយណារះរដីលើបងងាយហតយវាងរដ្ឋបោហៀមបង្កាំងបោហៀមសហួយណោះគង់ទង្គាត់ហតយមិញតពលកនបលៃបរិក្រាំងចាំងប្រានអឺក៏ដីវូបើមហៀតលេការងតត្រងរតបុះនរបស់ណារដឹងបាវបង្រជាវតះរូបយ៉ាងឡាយអពេញបន្តឹះបតអោមនីកនប្លេបង្ដេវលលើមងញនរ៉ាយបកតបបកនប្លេបង្ដេវលលំបាំងរ៉ាយដងដងទឹង